‫הייתה בלית נישי רבית אימי. ‫שד מלסים ואמן לבשת, ‫זעת אימי מיקר פוסט.